0: the sound that sets you free. Only on The Local One. 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.
1: Kona.
2: Mutta kun mä enkin he evaki pilaika, ko evaki pilaika ja.
1: Ei.
2: Iyo. Ko e evaki pilaika, mutta ko to ko na ja ki pilaika, mu mana pilaika, ko e fashka na na. Ta e ja ke ka u pilaika ko to ape.
1: Hey mana tu e wiko osina ai ke ta te tala noa he weekend fe ka u aki mo pusha kuka.
2: Iyo. Ko u pehe. Ke u ange ki he pressure kuka hafo I 10 out of 10.
1: 10 out of 10.
2: 10 out of 10. Tu ke be voi kuki ka ni po. Ka pauna ko ha kuki ki ha kakai I Afrika.
1: Tena kai.
2: Pau pe tena.
1: Na kai e kuri.
2: Tena kai.
1: Na kai la e kuri. Ko e moa ia na faka hu he pa se kuka ni po. Ma ko fu breastfeed mahalo e fitu. Eh? On?
2: Ia.
1: Fitu valu.
2: Ai, ai, mau na fia, na falu benefito. Ai, pau.
1: Ah, qual mo coi, nena. Também tá na teto. Fito.
2: E eu.
1: Foi press fillet e fito.
2: Press fito. Caio matore tolo, ma o que PFA.
1: Ca coi me ain. Faca hu ai moa ia que pressa cuca, o faca moi. O si pe foi minute e valu. Os cuque moa ia.
2: Os mohoi.
1: Te ke ni li li va ye la se
2: te ke va ve u la se ke mo pe a kono mo ni fo ke ko pa pe ke pe he nga ko ko ko u fo o ai ai me ai na don ke to eta pu ni a ko ni ko pre sa ku ka kai ke to o ia fi nga pe mo ho mai la se mo ma tu ai mo ai mo ke hu a pe ia kau no moni na te misang e pira.
1: Kaka upo atko, e so koe maha koe taime ni e fihai ngawe ake pasha kuka taime ni. Nima? Koe foi one fail ben.
2: Iyo. Ea kau no moni, ka pau ke whanongo mai, koe ke eha o pressure kuka. Taime lahi, koe pressure kuka kou tau wanga mahenia I, koe foi pot, koe foi kulo bepa moe tāpuni, ngaha ku heku loka foki, ai tāpuni koe mea pa moe ki foi release, ai tukuang e mamari e koe ea koe ki tua. Koe presa kuka koe ni, ai, tahine teknika
1: re. Asindalela.
2: Tahine teknika re.
1: Asindalela.
2: Oku hakani, oku whaka uhila ia. Aia ka pau oku ke whainga mamari e ke aiha o presa kuka. Aiha presa kuka he koutui. Koe ngahi tala noa kone, utawanga maini hangi koe ni, koha o alu o whakatauha o sipka kato, me he whāma. Ai koe te, alu koe ke whāma, foki tau ai lamb. Koe lamb me o whakatauhe I he supermarket. Ko alu koe ke whāma hangi koe sipi koe, arangi koe a kawauhi koe ni koe, a mereane o tukuan koe ki api o ma hifi koe mo ore ni. Nei lahi e te pire. Kusipia, kusipia, eh? Ayo kwenye tole mpya. Kusipi peka kusip fulai.
1: Mutton.
2: Mutton. Ayo kutok mutton ni yako ngako e. Kwe presa kuka, pe kusip fefeka, pe kusipiha, kwenye lava e presa kuka. Presa kuka ngai presa kuka ya taufare ikaska. Ayo kumume kofaka ukau, ki olo maha taufu mutton, maha taufu sipi lai pe. Kwekite te tokangi tai e ngā he koeanga mahin fuki e huinga koe ke tōlahi e koe koe kakai ke nao he ngā kuna he haka ia e ki fuoloa mehenga mahini e ko presa kuka
1: so teke lava ha kuki ia okupas he minite torunoa ene kuki pao peke whakamo uia tari aki minite hongo furu ke ao temperature koe foi on pe ke presa kuka
2: auha
1: so ane po koe minite valu po atuna minite tafitu
2: eh ai ko no moni ko hinga pe magita no ki pesa
1: tala mai Jeffries ai na hoko ia ko overcooka na ko na overcooka ia ne po
2: imagino
1: pe
2: ai ko no moni ko hinga pe magita no ke pesa kuka e ka mana ko fanongo de tio he ko me alele matu ko ta tol kun ta fon wan o ku ta fe mo kina ngawe fe mo kina ngawe pa ko me ta haia ka pau ngi ko ni ka pau ke ngawe aki ai slow cooker, te te minihi te whaahanga ki taia o, o peke slow kuka he pongpongi, pa te aloke ngā we, he kongai fuku, umegu ia ke slow kuka, te te pehemu kita he fiafi, o smaau ia. Mm. Eh? Ka wai pehono ki na tula e slow kuka, a wai ai miti,
1: o ku... Me tau e flavor.
2: Feunga bia mo slow cooker pa wa umiti o ke tonu ke slow cooker e maha e hu a ye o me kai me me ka ke ko vinga mata no e ulu ka fangita no be to ko ni bia ke anga ta uno fo he fo noani pe mo no fa no no i ho time cookie ko hu ni nga ko no no ko time cookie no no ho time cookie os pe ko no no ho time cookie to e
1: mo fo cookie pe fo kulo ta
2: io One poti ogu ogu feunga slow cooker ye. Ka ko hengo mu tano ge. No no time cookie ha time ge maro ro le le ye. Ko time no ko ta cookie nga main go stow me po ti pen pe ko ha cookie fa ite ni fa ki fa lo ro. Ko o se cookie ma ha te ge me cookie ko ye ho ta me konga ki he. Ti pen po ha me cookie ye. O se ko ma o se ko kai ma me to ko ni ma ko sa o si o sa ho e u he fo ite mi go ya. Ai ko fitai miga kapoti kenga fra no no ke tana ke tai miga kako e ke ki kavai ko malolo ko alo alo ki lo e me fangi me ai ka ke un apeta no ko fanga me tu bula ki to koni ki ke ta no fo i fo no ni o fala hat ki pastene o e
3: Riverina Tongan Community
2: Riverina Tongan Community Association ni ki ala mas ni fo no ngamai pe mo e pastene ko ni ae pe mo e tahine ko ritia ko simo ni mo si fa nau ko
3: na
2: ko e si apisia ko hokiton more o hoa fanga ko e tama e ki ko
3: e tauvalunima
2: si tauvalunima ere ko e tau programa ia ta e tau ki fas ko e ki mo ape a osi e tau programa i he fafini e toki to e lau fra o se tuai a tau popo aki fra mamahi o e mea fra ikia ere ka ki he taimini e ta albe tau fanki fas mo atu beha tau fanki i tala noa pe ki ha tau fanki mea e tu pulaki ai a e tau nofo i he fonuani mo toko tau pe o ku waha mea o ku ke tokanga ki ai o fa mai o e ma
3: o a bread
2: o e ma kore toko ni frasio hataha e ke hataha e lava toko ni ka te koe. Fere iPhone ke fai toko ni ka te koe. O ka wai ai toko ni koe ni pia mehe Vakari Breads koe ni koe i...
3: Is
2: Griffithi. Koe donation koe ai Vakari Bread o ku... O whakaho koe ke he LTCA i he tuotaha he mahina. Hei kumulawe i ka? Tuotaha he mahina pe koe every second week.
3: Every fortnight.
2: Okay, every fortnight. Eh? So go every fortnight ko ia. Ai go me fi toko tu owe he mahina. Kau peheni, pawe fo iua ko ia. Os locked in ia. Pera pae e whaifeange u nau te whema na tolea ke ke hata haete ne pikapu ai he kuia i pe.
3: Ai ota koe fo
2: wike ko ia. Ai toko taha tonu ke ne pikapu ai wike ko ia. Ok malawa ke toi pikapu ai ota ko ia e he... E kau me mi pako ene au TCA.
3: Pako ene hoko aniafi.
2: Kaike. Aene hoko aniafi. Na e tonu ke iai takotaha ke alo pikapu ia poko hai e community. Kana kaike lawa taha ke ai pia nao fitu taki mai pia arateva toko taha au TCA. O pikapu o si ave ki he tauru whanau koe ni I he Tree Minders. Ko ia ai hou eki pa mo tau ka inga. O ku hange ka mena u talanoa ke nai. Ka pau ke fie ngā ue ka u ke fie mauha o wahe cash. Ko me mei te siare, mo turi kata pia mo e tahini ko taki a maa mo fitu takana tolu e nau whanki pistis ngā uheni. Ko e hakuna glass, momo ha o soata iho api, soata ulahi, soata siisi, soata ki he whare kau kau, o ku malawa ke whakahau ke whatongia ko ni e Brian Fifita. Aia ko e hakuna glass ia, pia ko e tawhaki ko ki he teu teu, ka pau u ke fie auti pe ko o teu teu ki ha katoanga. Ko tamasiko ofisi mo katakat ke men kevi ke nanga ia ko si ho mo ulu. Ko asinga ene mata o faba mo ne fie toko ni. Aia ko e men kevi ia, o ku mao maya ofisi mafi bea mea i pe akapau ke fie mao ke faita i pe ko ha fainga taimi pe ko e tahine ko lolo. Ki hao katoanga maari pe ko a faiaho, pe ko hao fima o pe ko e ke ha taa whaamiri ke whapipi ke mo loto whare mo o whamai fitu taki a lolo. Ko e tu uia e tau polo kalama mo e tau ngahi business o ku malawa ke whakahoko e kakai ho tau funuani. Pea mo e security ko a Kenny. Ken Fatafehi, wa security a ken fa tafe hoa mene ki funky ngau e kontrek mo kata ki kapa mo fi ngau mo fi tuta ki pe ki a ken ni pe mo tani goresli ke na tokoni an kate ki motor ko ya DJ ta ya tatau ki fas ka tatau ki hoko atu malo